0: Ni mwanaendelea kuwa nasi, mwanaendelea kutufuata vizuri sana. Mumejua ngoma zetu zimekuja moto moto, tulikuja tunabebana hizo burudani zetu zitulikuja nazo. Ilikuwa changamoto ya nguvu sana. Najua huku nyumbani mambo yote ni power, msikilizaji wetu. DJ mwenyewe anakuambia tulia tulia na usheki wa bare, atingisha mwili wako.
1: Mungu wetu atulinde kwenye penzi, tusije tukapoteza
0: amali. Wapi unaweza kutizama kosa gani tumefanya, mali gani tumeshapengema,
1: tukikumbatiana kati,
0: kitu gani tumeshatuguzaguza hapo,
1: mikono yako laini
0: na ngoma zetu kama zimesha kufurahisha.
1: Baby, usibadilike.
0: Utajua, utawatuambia.
1: Maana wewe pe.
0: Namba zetu najua watu wako nazo.
1: Niwe kamili. Yeah. Wengine walikuja wakaondoka.
0: Nataka kipindi hiki kiweze kukutuliza na kukufurahisha mali utupu.
1: Yeah. Ya kuamini.
0: Wakati umeshalala kitandani mwako.
1: Kukushika.
0: Nakumbuka leo ni Jumapili.
1: No, kwenye macho. Hey. Naona future yetu.
0: Na mimi msikilizaji na kushukuru nyinyi wote mali wote mupo.
1: Najisikia moyo bahati.
0: Abdisco ambia sina kupenda.

Nawashukuru nyinyi wote waliweza kutufuata leo. Hizi ngoma zetu zimekuja zikakushekisheki zikakuburudisha mali wote upo. Hata taksimeni wangu ameshakuja ameweza kunipigia nje anasema DJ njoo tuondoke zetu tuende nyumbani. Na mimi nimemwambia kidogo nikamwambia subiri sasa wakati zetu zimeshawataratijia za kufunga wakati zetu tuweze kurudi nyumbani. Najua tanga asubuhi tupo hapa lakini sasa hapa tunaomba sasa tuweze kuangalia kama vipi turudi nyumbani. Taksimeni wangu ameshakuja, bodaboda ipo hapo. Nimemwambia subiri lakini bila shaka asubiri dakika chache tunaondoka. Wale wote waliweza kutufuata na washukuru nyote wote, najua wasikilizaji wetu. Asante sana nyinyi wote kuweza kufuata mitandao zetu Radio Moto Butembo Beni kutoka Kilima Kambali hapa Kilima Takatifu, na uliweza kuifuata vizuri sana ukasema hapana, mimi DJ Mixi, DJ MC. Mimi sitaweza kugeuza mkuki yangu, lakini mimi nitasubiri hiyo kipindi kitakuja. Na hivi kipindi kila mmoja wote ameweza kukifurahia, kila mmoja wote. Na mali wote mupo, najua watu wote walikuwa wanafuata, na wasalimia kila mmoja wote na kwa jina lake, na kuna wengine majina ziliruka kichwani. Ziliruka kichwani, sasa tukasahau kama tutasalimia vipi hapo. Jameni, Juma ijao, siku ya Jumapili tutaweza kwa pamoja na tutaweza kupangilia mambo, itakuwa vizuri sana. Kwa majina nyite DJ Mix Kanzikavu, MC Masabonde. Najua tutakuwa pamoja na tutapiga ngoma. Wale wanatusikilia wivu, tunasema pasuka na wivu yako hiyo. Na wale wanatupigia mkono, tunasema hey, Mungu akubariki mali wote. Na ule anayependa Radio Moto, Mungu akubariki. Uendelee kuipenda hivi kwa sababu hiyo ndio kiboko yao kama kawa. Ndio mali watu mupo. Nasema bye bye msikilizaji.